Det blir vanskeligt. Men det är hopp, du ska nog röra. Lycklig är den som havnar där hen, att det är döde. Det är inte mer att göra då. Men det fare för det många som har hjälp att ge på en annan måte. Och därför får man be Gud om den nåde att han får ta ifrån oss allt så icke heller på domens dag. Så jag blir sittande igen med det så heller. Det är om att göra för oss. Idag ska jag gå in på något så jag vill nog säga en till de platserna åndskampen står idag. Men jag vill börja inledningsvis och läsa lite grann ifrån Matteus 7. Och så ska vi senare läsa ifrån Matteus 5. I Matteus 7:13 ska vi läsa någon få vers där. Men för vi läser Guds ord så vill vi pröva att be. Kära Jesus, tack för att du har betalt så dyrt för våra själar. Tack för att du gav dig själv till löse pengar. Och nu har vi den bön till dig Jesus. Ställ du med kvar enaste som sitter här, så de blir bland dig, så blir funnen i dig. Icke med den rättfärdighet som jag lovar, men den en far. Och nu ber dig kära Gud att du får ge oss den heliga ånd. Det höra ditt ord med hjärta. Så ser du dig som sitter Jesus och du ser mig. Och jag ber om den nåde att höra ditt ord. Ger oss stille för dig Herre. Amen. Gå in genom den trånga porten. För vi är den porten och brei är den vägen som för till förtapning. Och många är de som går in där. Men trång är den porten, och smal är den vägen som för till livet, och få är de som finn han. Ta dig i var för de falska profeterna. De kom till dig i Söham, men invortes är de grådiga ulva. Ja, jag tror jag stoppar där. Trång är den porten och smal är den vägen som för till livet och få är de som finner han. Här kan jag se till att det är många av de som verkligen vill så likaväl inte finner. De finner han inte. För han är trång. Och något av det som gör det så våldsamt vanskligt är att det är många som har tagit på sig att vara vägvisare till det eviga livet så visar fel väg. De visar en väg som för utanför. Ändå de kommer till oss så det står i Söham. En profet det är en som står fram och talar på Guds vägne. Och så står det här, tar det inte bara för de falska profeterna. Det är alltså sådana som står fram och vill ta på sig och nu ska jag visa dig vägen till det eviga livet. Och så visar de dig en väg. Så icke för fram. Det är en av grunderna till att det är som får så finna han. Jag lade märke till att ni såg nu. När de brötte på vägarna. Så hade ni någon plats sett upp sån stycke. Med reflex på så de skulle se hur kanten var. Men det är det väl antagligen någon som samlar på. Så många platser i veckan. Och andra plats har de inte sett upp. Och så hände det då att brötebilen brötte ett kort stycke utanför vägen. Ja, då var det inte spök. Du körde där, du mente vägen gick. Och plötsligt så kunde hjulena stå ute i gröfto. Och det har jag tänkt på när det gäller det med vägen till livet. Det går an. Det går för det första an att laga en smalare väg på den breje. Det går an. Att du går på den breje väg, men du lagar dig en smal väg där mitt på den breje så det ser ut så det är den smala vägen. Men i verkligheten är den breje. Men så är det något annat som går an. Och jag har ofta upplevt folk
att de går efter en och annan och hör den och så blir de så trösta. Och så har de spört mig själv, vad slags tröst var det de fick? Stund har jag den följelse av att de fick tröst. Det var någon som hjälpte dem med att göra den smala vägen lite bredare. Så det gick an och bara. Och så kom de i verkligheten till gå utanför. Tack för du hjälpte mig att göra det lättare. Den smala vägen vart bredare. Och så gick de i verkligheten utanför. Och det som gör att jag tar upp det nu helt inledningsvis, det är att det är så lätt att välja idag. För det är så många utgaver av det som heter kristendom. Att det syns du inte är grejt med den ene, så kan du finna dig en annan väg. Och du ska alltid kunna finna en flock som vill vara dig till tröst. Och säga att det ska nog gå bra i denna flocken här, är vi på väg till himmelen. Men det är inte säkert. Det kan vara någon som har gjort den smala vägen bredare, sånn som dig med bröjterna, så kör du i verkligheten utför. Och därför har det löst sig, så nöj efter dig rösterna du hör, att det är inte någon som fuskar med ordet och gör den smala vägen bredare. Det är farligt tid idag. För det är så många som tar på sig och visar väg till himmelen, och så ska det visa sig många visste vägen fel, och så hamnar du utanför. Det kan nog hända att det är någon som får det vondt när de sitter och hör det. Men pass på vad du gör med det. För det kan vara väldigt fort att säga att det är detta, dig som är så galna och dig som stänger så till. Men tänk om det är Guds ånd. Tänk om det är Guds ånd och så fuskar du. Och så går du en annan plats där du får tröst. Och så hamnar du utanför på den stora dag. Få är dig så finnan. Och då kunde jag tänkt mig att gå bort. När jag står här, jag är så glad för det kommer att höra. Själv om jag står här som en geléklump, känns det ut som sådana. Självande. Hur många har i verkligheten funnit den smala vägen? Eller hur många häller på och leta och leta och leta? Och det är väldigt bra att vara sökande, det är det. Det är sökande, men det är något annat att ha funnit vägen. Det är det. Och Gud ger att du inte så fort sprang väck när han vill ha tak i dig, men att du kunde finna vägen. Då vill jag då läsa ifrån Matteus 5. På den smala vägen, för att säga det helt kort, det är att höra Guds ord och göra efter det. I första omgång kan man säga det sån. Och då ska man läsa ifrån vers 20. Och utöver något så får man se hur långt man läser. Det är vers 32, tänker jag. För det säger du, att är inte dycka rätt för mycket större än rätt för åt de skriftlärda och fariserarna, så kommer det aldrig in i himmelriket. De har hört det är sagt till de gamle, du ska inte dräpa. Den som dräp ska komma för rätten. Men jag säger dig att den som är vond på bror sin för utan grund, han ska komma för rätten. Och den som säger till bror sin raka, han ska komma för råde. Och den som säger din dåre, han ska komma i helvetes elden. När du går fram till altaret med offeret ditt, och du där kommer ihåg att bror din har något emot dig, så la offeret ditt ligga där framför altaret. Gå först bort och ge det gott att med bror din, och kom så och bär fram offeret ditt. Vär snart och laga dig efter motparten din, den stund när du är med han på vägen. Eller stämner han dig för domaren, och domaren sänder dig över till futen, och du vart kastad i fängsel. Och det säger dig för visst, du släpp icke utat för du har grätt sist i kvitten. Det har höjt det är sagt, du ska inte göra hår. Men jag säger dig att den som ser på en kvinna och lystar efter henne, han har allt gjort hår med henne i hjärta sitt.
Om det högra öga ditt frästar dig, så riv det ut och kasta det från dig. Du är bättre far om du missar en av lämmen i dina än att hela lekamen vart kasta i helvete. Om den högra handen och de frästar dig, så hugg henne av och kasta henne från dig. Du är bättre far om du missar en läm än att hela lekamen ditt kommer i helvete. Det är sagt, den som skiljer sig från kon och ska ge henne skilsmålsbrev. Men jag säger dig att den som skiljer sig från kon och får annan utroskap, han våldar att hon ger hor, och den som gifter sig med fråskild kona, han ger hor. Amen. I Israel så var den storparten av de andliga ledarna ganska blivit världsliga. De tänkte mest politik, saduserarna, och var mest upptatt med sin makt, och med det så hörde horisontalen till sån. Det var där de levde för och onda för. De hade varken syn för uppståndelsen eller för änglar eller de hinsidiga världens leksätt. Men de var ganska jordiska i allt sitt väsen. De var många saduserande. Det var som regel de som hade översteprästen bland annat. Men i detta lage så skilte det sig kraftigt ut en flock så hette fariserande. De avsondra betyder det visst nog. Det var en, ska man säga, våga säga det, kallade en väckelsesbevägelse. Så för allvar gick in för att ta det allvarligt med sin gudstyrking. Och deras teologas, de skriftlärde. De var aldrig väldigt många i Israel fariserande. Efter den judiska historieskrivaren Josefus, så var de väl i det mesta upp till 6000. Saduserande var långt flera. Men dessa 6000 gjorde så mycket att det var de som kom till präga det andliga bildet i Israel likaväl. För de var verkligen nitkära i sin gudstyrking. De gick väldigt långt. De var nöje med sitt liv ner till minsta detalj. Och var det ett människa du kunde lita på efter vår målestock, så var det en fariseer. För han lutade dig inte. Han kunde du stola på. Han var sån som han sa i mänsklig måte att snacka på. Du kan leta över hela världen, och du ska leta länge för att finna i gruppa så tillnärma står så starkt moralsk så fariserande. Det är grov i skriften för att finna den rätta väg. Och så långt de kände sig själv, så tödde de sig efter allt av Guds bud sa, för att leva efter det. Och därför är det väldigt uppsiktsväckande det ordet jag begynte att läsa här. Och där må de höra så att tänkt sig till det fullkomna Guds rike. Det står nämligen att det blir inte dyckar rätt för mycket större en rättfärdighet i skriftlärare och fariserande, så kom det aldrig in i himmelriket. Det var en sån uttalelse som kunde ta pusten från någon kvar. För de räknar ju fariserande långt på väg för toppen. Det är de som drev det långt idag att leva till Guds bud. Det var de som var nöje. De var så nöje att du kunde förundra dig på dig. Du kan ju bara tänka på det systematiska bönelivet som de hade, övergår de flesta kristna, och den måten de studerade skriften på då, och livet i ett och allt var de nöje. Och så kommer Jesus och säger, hvis inte dyker rättfärd blir mycket större, en helt annan sort, så kommer det aldrig in i himmelriket. Då borde du spissa öronen. Du sa tänkt dig till himmelrike. Det är helt utsträckligt med ett liv så fariserande. De kom inte in. Med all sin fromhet må de uppleva att bli sent bort på den sista dag. De kom inte in. Det var en helt annan sort till.
Og for å ikke bruke lang tid på dette verset, så vil jeg bare lede

Jesus är det enaste goda träet i djupaste mening. Det är kun han som har gjort gott och är god. När han öste fram av sitt eget så var det fullkomment gott. Och ska det bli snack om gott i ditt liv, så må du komma i samfund med han. Det blir en ny rättfärdighet. För det första så tränger du hans rättfärdighet till däckning när du ska för Gud. Det är bröllopsklädningen. Och stå för Gud i Jesus sina gärningar från ändet an. Och veta mig, det är något tillsträckligt till salighet. Men det är något i livet här. Att när ett människa havnar i Kristus, så sker det något. Vär i mig, kan säga Jesus vidare, så är jag i dig. Och så bär grejen och frukt. För att är i han och han i jag. Inte sant? Det är den nya rättfärdighet. Så långt övergår de skriftlärde. För de skriftlärde sin rättfärdighet var jordisk. Lagt här nere av kött. Medan den troendes rättfärdighet, den stammar i verkligheten ifrån Jesus. Och därför är allt så ett människa själv har lagt, producerat, det är utanför. Det må något annat till, nämligen Jesus liv i hjärta. Men det som var olyckor för fariserarna, och nu får det gå vidare ganska fort. Det var att de hade gjort något med Guds lov som gjorde att de omöjligt kunde bli frälst. Visst det inte Gud fick ödliga det de hade gjort. Och jag fruktar för att det många har gjort detsamma idag. De hade nämligen lärt att läsa Guds lov så att de inte kunde bli frälst. Man hade något som heter devaluering. Jag huskar, jag läste någon sån rara bok om politiken. Så han Leifall uppe i Tröndelag, var det inte han som skrev det. Och där hade han skrev om Per Kleppe, huskar jag. Och han kallade han för Per Klipping. Han omskrev allt lite grann för att få det lite ironiskt då. Var lite slemme med det antagligen. Och där var han tegnade en Per Kleppe där han satt och klippte av krono. Det var alltså devaluering. Krono vart mindre och mindre och mindre. Där må du huska på när de i gamla dagar snackade om hur lite de tänkte, så hade de nog inte grätt sig med den krono som är idag, för den är blivit liten. För de har devaluerat. Skrev den ner alltså, så det har en lavare värdi än det hade. Och det är akkurat det folk har gjort med Guds lov. De skriver hon ner, så hon kommer innanför rimlighetens gränse. Inte sant? Och då får en i grund fred med det. Och då var fariserarna, när de utlade loven, så hade de som sagt tänkt så att Gud kan ju inte kräva mer än ett råd för ett människa med Guds hjälp och hälla. Gud kan inte kräva mer. Och så förstår de det utifrån det. Och därför är det Jesus helig herre där man läs ett uppgör med den vanliga lovförkynnelsen. Ett kraftigt uppgör. Och det är där man läs som vi gör det här. Det är högt där sagt. Det är den vanliga läro. Och det är ju försovit ifrån skriften. Men det har inte sagt något mer. Det har inte förklart något mer. Och så var folk stående med det. Det visste jag. Sånt så detta så var det grejt. Inforbi det ett människa kunde greja. Och så står det här då, men jag säger dyk. Och nu ska jag inte gå in på allt, men jag vill pröva att bara nämna något ting. Det första som stod här var omkring det femte budet. Det här budet som Gud har inrättat för att värna om vårt liv. Gud ser så stort på ett människoliv att han har själv förbehållit sig rätten och lejna till ta liv. Och den som täcker männers liv, hans blod, ska män ta. Står det något om i Noapakten. Men så är det att de sa inte något mer än det. Så folk fick ju då intryck att visst de i handling låt vara och göra den gärning, så var budet för så vitt uppfyllt. I alla fall långt på väg, tänkte de sån. Det var konsekvensen. Och då är det Jesus pekar aldrig på honom och de alena.

pekar lika in på ditt hjärta. När det är du, så är det inte honom de ska inte slå ihjäl, men det är hjärtat ditt. Och därför säger han att det är inte den handlingen som ger dig till mordar, men det är den första yttring i hjärta, nämligen hatet. Den som är vond på bror sin för utan grund, han är en mordar. Nu ska jag inte gå in på det femte budet, för det vill föra för vitt. Men jag ska bruka lite tid på det sjätte budet. Och det är akkurat på samma måten. Det har varit i grund refererat till det yttre. Och jag plejer ofta tänka att fariserarna var våldsamt stränge. Men i äktenskapet och måten de förkynte, så var de allt annat än stränge, men de var nog så fria i sin måte att lära på. Och så är det Jesus förkynne om det budet. Där hört er sagt, du ska inte göra hår. Eller inte bryta äktenskapet, så det står. Och då har jag lust att bara säga lite grann inledningsvis om äktenskapet. För att det är en av de ting man har med ifrån paradisets dagar, äktenskapet. Det är lika gammalt som människorna själv. Och det är en Guds ordning. Så Gud har sett så viktigt att han av alla ting han har påbytt människorna, så har sett det i en särlig plats. Du ska inte bryta äktenskapet. Och då vet du, det går lika tillbaka, så att när Gud skapte människorna, så skapte han det till man och till kvinna. Skapte han dig. Och så står det där att när han hade skapat kvinnor av man, så för han framför han och så säger han, därför ska man skiljas från far och mor och hålla sig till kona si, och de två ska vara ett kött. Så ifrån paradisets dagar så är Gud, människorna skapt till äktenskap, och de två ska vara ett kött. Så där och vara utro mot maken sin, det är så att säga att gå lös på sitt eget legeme. Så där står om i Efesarbrevet 5. Där står det att det att älska sin kona, säger det till man. Man ska älska kona så Kristus älskar han. Och den som älskar kona, säger han, älskar sitt eget legeme. Så långt tänker skriften, de två ska vara ett kött. Där har alltså Gud lagat rammer för samlivet mellan en man och en kvinna till döden. Hade det inte varit förfallet, så hade det nog sett lite anslöst ut. Nu hade jag lust att säga att det, för dig så det är gitt, är det en god ordning att leva ensligt. Det är det. Men människorna är i verkligheten, utan att det fallade kommer, så de skapt till äktenskap. Och där har Gud ordnat att samlivet mellan man och kvinna ska vara. Och det är en våldsom viktig ordning, för att det griper så in i allt. Och jag tänker som väldigt privat om detta där, men det går in i hela samfundet. Kolejs det en offentlig sak. När det står att de ska skiljas från far sin och mor sin, så det är klart att det är inte en privat sak, men det är en offentlig sak. Och nu ska jag inte bruka mer tid på att lägga ut det, men jag har lust att säga att det är två måter äktenskapet kan brytas på principiellt. Och det ena är att någon stiger in i eller ut av ett äktenskap som allerede upprättat. Då bryter de äktenskapet. Enten att de går in i ett som är upprättat och har ett förhåll till en till dig, eller att det är en till dig som är där inne går ut av. Det är ju samma sak. Då bryter en äktenskapet. För Gud har sett i rammar runt. Det ska inte överträs. Och den andra måten är det som står om att det är en helig skiljelinje mellan man och kvinna utanför äktenskapet. Och äktenskapet kan lika gott brytas. Det går inte an att säga sån att jag är inte gift och därför kan inte bryta äktenskapet. För nämligen utanför äktenskapet är det en helig skiljelinje mellan man och kvinna. Och den som överträr den skiljelinjen, han bryter äktenskapet. Så är det vanliga då att den tänker, ja men jag har inte gjort det, jag gör inte det. Nu kan vi i våra dagar inte gå utifrån det, för det är blivit vanligt
att de säger med bara flytta samman, inte sant? Jag känner mig till. Nu säger Guds ord att den så varken hårkara eller de så lever i sån synd ska arva Guds rike. Och det står på den sista där, utanför står hårkararna, de så lever i hår. Och därför är det en ting så klart, att det finns inte kristna samboare. Det finns det inte. Den som lever i sådana ting, han är ingen kristen. Den som ger sån ska inte arva Guds rike. Så där må man säga helt klart. Det går an att falla i synd. Det går an. Men det visar sig i om du är av sannheten att du kan inte bli i synd. Den som kan leva i det visar med sitt liv att han är ingen kristen. Han kan falla. Det är exempel på det. Men då är det så att falla på elden eller falla på sjöden. Du kan inte bli det. Går det an att bryta äktenskapet på annan måte? Och här är det som kommer in på oss. Gud säger inte till kroppen eller honom eller foten först och främst. Men han säger till dig. Det vill säga ditt innersta väsen, tanken, hjärta. Och här är det brännen. Den som ser på en kvinna för att begära henne, han har allerede gjort hår. Vad vill det säga? Den vonde lyst så får ett människa till snu sig efter en som inte är hans. Alltså, det som inte är din äktemake. Det är allerede gjort hår i Guds öga. För du överträder i ditt sinn. Skiljelinjen. Han har allerede gjort hår. Den minste hemlige tilbøyelse i hjärtat är alltså för Gud att betrakta som gärning. Och det är där folk inte klarar det. De tänker som så att tanken är tolvfri. Tanken min kan det få vara. Och så fryktar de inte. Och så lär de det få komma in i tanken sin, både det ena och det andra. Men en tanke som i hjärtat kom och som man litt låt råde, har så titt gjort själen tom på Guds dyre nåde. Och så har tanken fått fört dig bort allerede. Och här kan man ta forskjellige ting. Jag nämner tanken. Vad fyller du dig med i dina tankar? Vad lär du tanken din dvela med? Den som ser på en kvinna för att få lust då, har gjort hår. Vad ser du? Vad ser du? Det som gör att det är så förfärligt i vår tid är att det är så mycket för öga som river här. För Satan vet att han kan fånga öga ditt, så har han dig. Huska på Eva. När Eva var snudd bort ifrån Guds ord och mot träet, så plötsligt såg hon anslisen för. För att hon var rädd. Och nu såg hon att det träet var gott. Öga var... De fortäller mot brilleslangen. Eller den där... väl spyttkobran kanske. Det är en av dessa där som har det med sån att när han ska ta ett bytte, så börjar han med spytt. Eller gift. Sen ut gift då. Och så tar öga. Våldsomt träffsäkrar de. Så de tar syne, ett på kvart öga. Och så är bytte blinda. Och så är vägen klar. Och det är akkurat sån fristelsen virkar på oss människor. Får han fånga vårt blick, så ser vi inte klart längre och blir förändrad. Och därför är det så förfärligt avgörande vad du ser. Och det är många här som ser ting som djävulen fångar i. Och de är inte rädd. Och därför är det så om att göra för den som vill till himmelen att han hör Jesu ord. Om högra öga frästa dig, så riv det ut.
For Jesus så kjenner deg og kjenner evigheten og vil ha deg hjem. Han vet. Fristeren vil fange deg gjennom blikket. Jeg var jo på fredag, nå nevnte jeg jo fjernsyn. Jeg skal ikke nevne det igjen, ha? Men jeg tror det skal likevel. Akkurat når det gjelder dette. For en stor del av underholdningen i fjernsynet går akkurat på forholdet mellom kjønnene. Og det spiller akkurat på sånne ting. Og du skal fortelle meg at du kan se mye til det og likevel ha rene tanker. Det skal du fortelle meg. Men er det sant? Den som ser på en kvinne for å få lyst. Og det står ikke noe om at det ikke gjelder når det er på bildet. Det å ha lyst til å underholde seg med synd er like galt som å gjøre synd. Og så spørs det om du hører i hele tatt hva Gud sier, eller om du lager deg en bredere vei på den smale. For det er trangt, jeg er klar over det. Veien er smal. Vi kunne gå til lesestoff. For det som er i dag er at det blir spredd i fleng for å forgifte oss. Ved oververden, jeg tenkte på det ordet i dag, det har vært så svært for meg mange ganger. Du kan nesten ikke, ja, du går inn på en bensinstasjon, ha? Så har du nok til å komme deg til fortapelsen på en blunk, bare måle øynene flyte. Frekt, åpenlyst. Og så tenkte jeg på Jesus sitt ord. Ved over verden for fristelsene henne. Det er ur og annen at fristelsen må komme. Men ved over den så fristelsen kommer fra, står det. Den som frister en av disse minste, han var bedre faren om han var med kvernsten om halsen sekt i djuphavet. Så kan jeg tenke på deg som spyr ut alt dette her. De hadde vært bedre faren om de hadde lidd en ulukkelig død før de kom så langt. For det er en forferdelig ting å forføre en av disse mine minste. Ved over den så fristelsen kommer fra. Og nå har vi gått litt på syne lesestoff, og her har jeg lyst til å si måten du lever på. Med å leve flørtende så fører du andre i fristelse. Ved den så det gjør. Det kan være med å kle seg utfordrende. Vi må jo ta med alt sånt direkte i dag. Og jeg sa det sist på fjelltunnet, jeg er ikke redd for å gjenta det, at jeg rår kristne ifrå hvis de vil til himmelen og gå på offentlige badestrande i dag. Det må du la være. For at det oppførsel og kledning er sånn at det tåles ikke. For et onde art opptennes snart igjennom syn og øre, og blir en syndig tanke spart, er han innen døre. Så kan du si, ja, men det går ikke an å leve på den måten. Nei vel, det kan være at du kan berge både øye og alt og komme deg gjennom livet, men hva går det når porten likevel blir stengt? Du må hjem, koste hva du vil. Du må hjem til himmelen. Og så kan det hende at du må gå en annen vei enn det som folk gjør. Men det som har slått meg i dag er at folk frykter så lite. De er så lite redde for saligheten. Og derfor betyr det så lite alt sammen. Og så kan de se ting og høre ting og være med på ting. En de inderlig godt burde merke at det er både egg og lyst både på en og en måten. Men de frykter ikke. Jeg kunne også nevnt, siden jeg var så nevnte deg for bifarten på fredagen også, så kunne jeg nevnt musikken. For mye av musikken i dag er lagt for å egge akkurat det erotiske og seksuelle. Så hør tilstrekkelig mye rockmusikk, så skal du få problemer å stå her. Det skal jeg love deg. For den er lagt for å egge det, skjønner jeg. Helt bevisst. Og derfor står verden en dag. Sier han. Om högre öga ditt frejste dig så riv det ut och kasta det från dig. Du är bättre faren.
Och så står det om honom. Om honom frestar dig. Det är så fort att räcka ut honom efter något som du inte skulle. Ve över världen för frestelsen henne. Frestelsen är lyd komma. Han sätter in på för att ödliga inte bara äktenskapet och livet här. Men han vill ha dig i den evige död. Och därför vet han att det får han tak i dig först så ska det gå. Och därför är det Gud advara så kraftigt. Och så är det någon som de kommer på och hör sånt. Så detta här, lite direkt om sådana ting. Så syns de, det blir ju så snävert. Det blir ju så trångt. Det blir så omöjligt. Och så ger de den förfärdliga ting som fariserarna gjorde. Och de devaluerar. De kuttar lite grann av. Finner en lite rimligare utgåva. Och så går det grejt. Så går det grejt. Och så tänker jag på den vägen där vi hade brött utanför igen. Utanför brötestickorna eller utanför. Och så kör du så suter löst och plötsligt där var du utanför. Är det en ting du ska frykta framför något annat så är det att fuska med Guds ord. Fuska med det Gud har sagt och det han har ment. För att jag har lust att säga att hvis det finner ut att det är jag så är brang. Så må det bara arrestera mig i fläng. Finner du ut att det är han som är så snäv. Han förstår inte ordet. Så må det komma och säga till mig. Du talar fel. Men hvis du finner ut att det är verkligen sån Gud har ment. Så må du, kan du än ger, inte hugga tå. Där går det evigt allt. Jag ska väl snacka lite om, mer om äktenskap i allmänlighetsläk. Med skilsmiss och allt. I Guds syn är det inte rå att skilja sig. Den enaste så är visst den andra allerede gått ut av äktenskapet så att säga. Och lever i hår. Eller är det inte rå att skilja sig. Och då ska du vara tru mot den du har till döden. Där kan kampen till stå. Och så kunde jag sagt och till det är ju gilt i den tid att den går och är spänt. Har Gud tänkt för mig då? Så vill jag i den sammanhang ge dig ett råd. Du ska inte vara rädd för att spörja Gud om den sak. Och jag vill ge dig också ett råd. Finn en, hvis du ska bruka så kördlig mått att säga det på, bland Guds barn. Finn en bland Guds barn. Du kan inte dela livet fritt valt med en som inte har Jesus i hjärtat. Det har jag lust att säga. Finn en bland Guds barn. Vinn dig en make i helligelse och ära, säger Guds ord. Inte med lystens avhugg i lust, sån så hedningarna. Du vet hur hedningarna vinner sig. Där går på avhugg i lust. Det där så hela kreman på. Men du ska vinna din mak i helligelse och ära. En annan väg. Och då kan du inte finna dig en som inte lever med Gud väl. Men så har det lust att säga till dig. Om du är här så är gift med en som inte kommer till troen. Då ska du få sannlig. Inte få sten till börå. Du ska få tänka den är gitt mig av Gud. Och Gud är mäktig till bevara mig i denna situation. Och så ber du för den du har. Och det är ett löfte. Speciellt ett löfte till kvinne. Så är en oomvänd man. Du kan vinna han med i fär. I Guds frukt i stillhet. Jag ska läsa Peters brev. Första Peters brev 3. Där står ett speciellt löfte. Men du ska inte gå in i ett sånt förhåll. Du är inte gift. Frivilligt. Så kan vi säga att det är någon som har en och hoppar på en och är bort i en. Så har jag fått lust att säga det så långt. Att det så länge vedkommande inte är hjärteomvänd till Gud. Så ska du inte gå vidare. Du kan ha ett hopp om att han kan bli där. Det ska jag alldeles ta ifrån dig. Men vänt. Du måste gå in och dra i åk. Främmet åk med vantro. Där vill du bära vunt då. För tänk att leva samman
Jag tänker hemma. Tänk hvis vi inte kunde dela det som betyder mest för oss. Och hur gott det är att kunna det. Och så har jag lust igen att säga, när du lägger den sak framför Gud, så finner han inte ett troll till dig. Så har jag visst i en timme snackat om Guds ledelse. Vi var rädd för det att spörja Gud i sådana saker. För visst Gud så finner han ett troll. Kan du tänka dig något så styggt att säga om vår kära Herre? Jag syns det är illa att vi ska tänka sån. Han som har betalt så dyrt för mig som jag hörde. Ska inte han ha omsorg på mitt liv i världen? Ska inte han veta vad jag trång? Ska jag kvi mig med att ta hand med på råd? Nej, är det en som inte bedrar mig, så är det han. Och han ska sannolikt få vara med. Så kan han ändå till snu mina feiltrinn. Så det blir till välsignelse. Han har fortalt om Tormor Rettedal i den sammanhängen. Det är någon som känner till det. Han drev det ju gärna lite på harevis han. Ändå han fick folk till rå ifrån. Han fick det vanskligt. Och så vill jag säga till dig då som går ut om och känner att detta blir ju en ökenvandring. Visst jag inte ska ha med mig både dag och dag som jag var borta i. Väl, du går ut i en örken, men det är saligt att få vandra med Jesus en annan väg. Det är det. Och så vill jag säga, det är något som upplever det när de hör Guds bud. För jag mötte denna förkynnelse och detta bud, så hade jag det så grett i kristenlivet. Men när budet kom, var synd och levande. Kanske det är någon som märker något av det. För nu har jag förkynt mycket om bud. Är ni klara för det? Och det ska stå fast. För Guds bud är står till evig tid. Det gör det. Men Gud har nog inte gett bud för att göra dig helig för Gud. Det har han inte. Men han har gett bud för att det synd ska bli levande. Och du skulle dö. Det är så jag var inne med till början. Då budet kom. Vart synd och levande. Kan vara så skedde när Gud började att tala sin lov? Jo, men en gång Gud sätter gränser så reser körde sig. Jag har lust till det motsatta. Synd och vart levande. Den som hade halt så fred, vart det så trångt. Synd och vart levande. Det är Guds ställe mot någon ska frälsa ett människa då. Jag har lust att önska dig till lucka, visst det blivit vanskligt för dig. Jag ska önska, så han sa, och Sollesnäs uppe på dig kanten, en äldre misär, så är död på länge sedan. Han sa att du måste hjälpa människor in i himmelriket, sa han. Du måste förkynna så att det blir omöjligt, så de detta in. Och det har jag tänkt på. Ja, det är så lätt att ge lite hjälp här, inte sant? Men Gud har inte gett det för att hjälpa sån. Men han har gett för att du ska bli omöjligt för dig. Så du måste frälsas med hud och hår av en annan. Då budet kom var synd och levande. Paulus inte hade visst om lust. Och då Gud sa du ska inte lysta. Och Guds öga följt han. Då gick det galt med Paulus. Han så hade trodd. Det stod så till. Jag döde. Det var inte mer att hämta här. Färg med denne karen. Han blir inte något annat än en förtapt syndare. Så stiger Jesus fram då. Det är någon som kan uppleva att bli kallt med namn. Det står att något människa hör sig nämnt som syndare. Jag ska sluta möte. Jag ska gå till avslutning. Jag har ett minne om ett ord här. Till öppning. Om vad det kostar Gud att köpa oss. Och så var det citerat. Kristus köpte oss frie från förbannelsen av lovo. Med det han vart ej förbanning för oss. För det står skrevet. Förbanna är kvar den som häng på ett trä. Jag har lust att säga det. Hör nu. Kan du få en nyhet ifrån himmel nu.
Vad säger lovens förbannelse? Vad är lovens förbannelse? Förbanna är den som inte är fullkommen. Det är lovens förbannelse. Förbanna är den som inte är fullkommen. Och kanske det är något som har hört lite av den tal i dessa dagarna. Förbanna är den som inte är fullkommen. Och så förstår du inte upp eller ner. För allt är ju dömt. Förbanna är den som inte är fullkommen, säger loven. Och så kommer det ordet här som är så välsigna. Paulus såg ju Jesus på korset som bevis för att han var falsk. Inte han skönte det. Gud åpenbart det. Så står det: Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse. Hör nu. Fortapt, fördömt till den evige död. Så kommer det en man in. Kristus köpte oss fri från förbannelsen av lov. Med det han vart i förbanning för oss. För det står skrevet: förbanna är kvar den som häng på ett trä. Ja, Jesus var förbannad. Varför? För han bar min och dina namn och synde. När han hängde på korset. Han vart i förbanning för oss. För där var min stilling och förtjänsta. Och där bar han. Inte egen laus och fri från allt i sammen. Kristus köpte mig fri. Guds son har gjort mig fri från Satans tyranni. Kära herre Jesus, nu ber jag dig att du må virka sån i vår hjärta. Att vi blir funnen i dig på den sista stora dag. Kära Gud. Och nu vet du att jag har prövt och sagt lite om mig själv. Du vet om dig som sitter här i Jesus. Du vet om det är någon som vill inte fuska med ditt år. Du ser på det med den enkelte herre. Jag ber dig om det ena. Att du får ställa sån med oss. Att du får oss där du vill för tid och evighet. Så ser du Jesus. Om det är någon som är begynt att se efter det så dräper herre. Sånt så Eva i hagen herre. Och har fått Satan på insi och sitter så indelig fast. Jag ber dig att du måste fuska med ditt ord. Men du må ge dig rätt. Och så ber dig Jesus att du får ställa med den enkelte här. Så du inte bedräger sig själv. Så tackar med dig för ordet ditt. Amen.

Det är det som innehåller den bön av Jesus som kallas hans ypperste prästerliga bön. Och där ska vi läsa då. Vi begynner på vers 1 igen och läser om igen det vi genomgick sist då. Vi läser i Jesu namn. Då talte Jesus och löftet sina ögon mot himmelen och sa: Far, timen är kommet. Herliggör din son för att din son kan herliggöra dig. Lika som du har gett ham makt över allt kött, för att han ska ge evig liv till alla dem som du har gett ham. Och detta är det eviga liv, att de känner dig, den eneste sanna Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Jag har herliggjort dig på jorden i det jag fullfört den gärning som du har gett mig att göra. Och nu herliggör du mig, far, hos dig själv med den härlighet jag hade hos dig för världen blev till. Jag har uppenbart ditt namn för de människor som du gav mig av världen. De var dina och du gav mig dem, och de har hållit ditt ord. Nu vet de att allt det som du har gett mig är från dig. För de ord som du gav mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och känt i sannhet att jag är utgått från dig. Och de har trott att du har utsänt mig. Jag ber för dem. Jag ber icke för världen, men för dem som du har gett mig, för de är dina. Allt mitt är ju ditt, och ditt är mitt, och jag är herliggjort i dem. Och jag är inte längre i världen, men dessa är i världen, och jag kommer till dig. Helige far, bevar dem i ditt namn som du har gett mig, att de må vara ett, lika som vi är ett. Då jag var hos dem bevarte jag dem i ditt namn som du har gett mig, och jag voktade dem, och ingen av dem gick förtapt utan förtapelsens sön, för att skriften skulle uppfyllas. Och jag kommer till dig, och detta talar jag i världen för att de ska ha min glädje fullkommen i sig. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, för de icke är av världen, liksom jag icke är av världen. Jag ber icke att du ska ta dem ut av världen, nej, men att du ska bevara dem från det onda. De är icke av världen, liksom jag icke är av världen. Jag har gett dem ditt ord, helige far, helige dem i sannheten, ja, ditt ord är sannhet. Liksom du har utsänt mig till världen, har jag utsänt dem till världen. Och jag helger mig för dem, för att också de ska vara helige till sannhet. Jag ber inte för dessa alene. Ja, jag ber inte bara för dessa, sorry. Men också för dem som med deras ord kommer till tro på mig. Att vi må vara ett, lika som vi är ett. Jag är dem och du är mig. Att vi må vara ett i oss, så världen kan tro att du har utsänt mig. Och den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem. För att de ska vara ett, lika som vi är ett. Jag i dem och du i mig, att de ska vara fullkomment rätt, så världen kan känna att du har utsänt mig och älskat dem lika som du har älskat mig. För jag vill att de som du har gett mig ska vara hos mig där jag är. För att du ska se min härlighet som du har gett mig, fordi du älskat mig för världens grundvågelag. Rättfärdige far, världen har inte känt dig, men jag har känt dig. Och dessa har erkänt att du har utsänt mig. Och jag har kunngjort dem ditt namn, och jag vill fortsatt kunngöra dem det, för att den kärlighet
som du har elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Vi hadde snakket om vers 8 ved slutten av forrige møte. Og der sier altså Jesus det at jeg har gitt dem ditt ord, eller det ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Det er et veldig budskap til det. Tenk på at det som Jesus har fått fra sin far, det ga han sin disippel. Og det er det ord de har talt til oss. Det er ikke hvilket som helst tale vi møter i det nye testamentet. Men det er den tale som Gud har gitt sin egen sønn. Den har han gitt videre til oss. Og de som hørte den tale, de tok selv imot den. Og så lærte de Jesus å kjenne. Og de forkynte ham da videre til oss. Jeg ber for dem, sier han. For disse som har mottatt hans ord. Disse som han spesielt nevner her i denne bønnen. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Det betyr ikke at Jesus ikke kan be for verdenslige mennesker. For det gjør han nok. Han ber nok om at vi skal bli frelst. Men i denne bønnen altså, denne ypperste prestelige bønnen, her ber han ikke for verden. Men her ber han for dem som har tatt imot det ord som Faderen ga sin egen sønn, og som de har trodd, og de har erkjent den han er, og de har trodd ham på hans ord. Dem er det Jesus ber for. Og han ber særskilt for alle som tar imot ham. Det er stort å vite det. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. Fordi de er dine. Altså fordi vi hører Gud til, ber Jesus for oss, særskilt her. Og den bønnen, den har sin store betydning for oss, det kan vi være sikre på. Alt mitt er jo ditt, sier Jesus i det. Og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Altså det som hører Jesus til, det her fra Faderen. Det er Faderens, det som er Sønnens. Og det som er Sønnens, det er også Faderens. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt. Det er et ord vi ikke kan grunne ut til grunn. Men det sier noe veldig om dette som Jesus taler, og hva det betyr for oss. Og jeg er herliggjort i den tiden. Jeg tenker på disse disiplene som var så skrøpelige. I seg selv var det ikke noen ting. De var fulle av feil og feiltrinn, og de syndet ofte. De var ikke syndfri. Det var de ikke. Det var mange mangler ved dem, menneskelig sett, og meget som man kunne peke på som var annerledes enn det skulle være. Allikevel sier Jesus, jeg er herliggjort i dem. Her ser du hva det er som herliggjør Jesus. Det er ikke våre egenskaper. Det er ikke det vi blir. Om vi blir forandret og blir helliggjort på mange måter. Og det gjør vi også i samfunnet med Jesus. Det er sikkert da. Så er ikke det det største. Men selve den ting at vi tror på Jesus. Selve det faktum at vi eier Jesus. Det herliggjør Jesus. Og det skulle du tenke litt mer på. Det er om å gjøre for deg å få virke positivt på andre mennesker, ikke sant? Og få lov å være et Guds redskap til frelse for andre. Og det er du hvis du tror på Jesus som din frelse. Hvis du er i Jesus selv, så blir Jesus herliggjort til deg. Og så blir du en velsignelse for andre mennesker. Det var dette som gjorde at disiplene ble det de ble. Jesus var herliggjort i dem.
Så sier Jesus videre at jeg ikke lenger i verden. Nå skulle han forlate sine, og han skulle gå til Faderen. Men først skulle han lide og dø for våre synder. Det var en grusom ting det som forestod for Jesus. Og han var redd for det også, menneskelig sett. Han gråt, det står han har i sitt kjøtt dagen med sterkt skrik og tårer. Både frem bønner til ham som kunne fri ham fra døden, frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Men hva Jesus stod foran nå, det mer enn vi kan ane. Og det sier han ikke noe om her. Han sier bare at nå skal han forlate disiplene, og han skal gå til sin far. Han skal... Og derfor sier han dette da, fordi han skal forlate dem og gå til Faderen. Da ber han for sine disipler. De blir alene nå, uten Jesu nærvær. De blir alene, og det har de ikke vært før. Og derfor ber Jesus særskilt for dem. Hellige Far, hellige dem i ditt navn som du har gitt meg. Der sier Jesus det altså. Dette sånn, det går tilbake på navn, ikke på disiplene. Han ber ikke at han skal helge disiplene som Jesus har gitt ham. Skjønt det er riktig nok at de er gitt av Faderen til Jesus. De. Men han snakker om navnet her. At det navnet som Jesus har fått, det er Guds eget navn. Og det navnet ber han om at vi skal bli hellige til. Hellige til det navnet som han har fått av sin far. For at vi skal kunne bli ett som Faderen er ett med sønnen. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn. Det hebraiske uttrykk, fortapelsens sønn, det betyr et fortapt menneske. Det betyr ikke at han var forutbestemt å gå fortapt, men det betyr at han var fortapt. Og derfor gikk han også fortapt. Og det var for at Skriften skulle oppfylles. Det var forutsagt i Guds ord at en av de tolv skulle forråde Jesus. Og han skulle gå fortapt fordi han forherdet seg mot Jesus. Og det var en prosess som gikk gjennom hele hans liv. Det var ikke bare på slutten at Judas gjorde dette. Men han var en tyr, han stjal av pungene som han hadde. Han var kasserer. Og han stjal og det de her eide. Og Jesus visste godt om det, men han sa ikke noe. Og ikke sa noe til de andre om det han visste heller. Så Judas, han fikk lov å utfolde seg som han ville. Og han fikk utfolde seg mer enn noen av de andre. Det er et alvorlig tegn når Herren ikke irettesetter en kristen. Når Herren ikke advarer en kristen. Når en kristen kan gjøre alt det han vil, og som han vil, uten å bli advart. Det er et tegn på at da er han på avvei. Da er han på fortapelses vei. Og det sier salme 73 litt mer om. Og den salmen kan jeg hende vi skal ta opp en gang også her på kilden igjen. Jeg har gjort det før, og vi kan gjøre det igjen. Men det er altså et alvorlig ord. Dette å være en fortapelsens sønn. Det er et fortapt menneske. Et menneske som ikke blir advart av Herren med, og som kan utfolde seg som han vil. Det er begynnelsen til slutten, og det tar en ende med forferdelse. Så skriver Jesus igjen, jeg kommer til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Altså, Jesus taler, for disiplenes skyld. Det han sier om seg selv og sitt komme til Faderen, det sier han med tanke på at det skal være til trøst for disiplene. Og det skal vitne om
vem Jesus for dem, og hvor han går hen. Han går til Faderen. Og dette taler jeg i verden, for at de skal min glede fullkommen i seg. Altså det skal være en glede at Jesus går til Faderen. Og det skal være en glede for oss når vi leser denne ypperste prestlige bønn. Det som Jesus sier han gjør. Han går fra disiplene til Faderen. Men han glemmer ikke disiplene. Det gjør han ikke. Så sier han videre. Ja, jeg har gitt dem ditt ord, ja. Og verden har hatet dem. Fordi de ikke er av verden, ikke som jeg ikke er av verden. Denne verden tåler ikke at Herrens ord blir gitt oss. Hvis vi får ta imot Guds ord på samme måte som disiplene gjorde, vil vi også oppleve hat fra denne verden. Motstand fra såkalte kristne. Den verste motstand vi møter er ikke fra den åpenbare gudløse verden, men det er fra folk som bekjenner seg som kristne, og som begynner, de spiller en stor rolle som kristne. De vet hva de skal være, og de vet hva de skal gjøre, og de får det til, mener de. Og der har vi våre verste motstandere som kristne, blant de som bekjenner seg som kristne. Jesus sier at han ber ikke om at Faderen skal ta dem ut av verden. Det kunne ligge nær å be om det. For denne verden er farlig for de som er igjen. Og Jesus visste det var farlig å la dem være igjen i verden. Men han visste også at han ville komme til å be for dem. Han kom til å verne om dem.

tro på mig. Genom det apostlarna har vittnat, genom Guds ords vittnesbörd om Jesus, genom det kom vi till tro på honom. Genom det blev vi fött på ny. Det är ju många som säger att de blev genfött i dopen, och det är väl riktigt att de blev. Men det är inte nog det. Det må genfödelse till med Guds ord. Genfödelse må förnyas med Guds ord. Ska vi bli bevart som kristna? Och ska vi helt enkelt bli frälst? Det är gott och väl att vi är döpt. Men ska du bli i dopens fakt, så må det ske något med dig vid Guds ord. Och så inte det sker, så är det inte i dopens fakt längre. Och det är många som bedrar sig själv med det att de är döpt. Och de lever i dopens fakt. Och så behöver de inte detta då, den genfödelsen som sker i ordet. Det är en väldig fara som lurer på oss här. Det är nettopp det att vi med deras ord kommer till tro på ham. Den ber Jesus för oss här. Alla som kommer till tro på Jesus genom apostlarnas ord. Genom vittnesbörd i skriften. Och så ber han om att de alla må vara ett. Lika som vi. Han ber inte om att alla må vara ens. Att alla ska mena detsamma. Det är inte det han menar. Att det ska vara ensartet. Att det skulle vara en organisation som alla skulle vara i. Eller vara ett kyrkesamfund bara. Det ber inte Jesus om. Men han ber om att vi vara ett. Och vara det i Gud. Och i Sönnen. Att vi ska vara ett. Och det förstärker han i det följande. Han säger att den härlighet som Fadern har gett ham, den har han gett oss. Kan du tänka dig den härligheten? Det är verkligen barnekåren. Det är arverätten hos Gud. Det har han gett oss. För att vi ska vara ett, lika som de är ett. Jag i dem och du i mig. Att de ska vara fullkomna till ett. Så världen kan känna att du har utsänt mig. Och älskat dem, lika som du har älskat mig. Första gången säger Jesus att världen ska tro att du har utsänt mig. Men här säger han för att världen ska känna att du har utsänt mig. Och älskat dem, liksom du har älskat mig. Det kunde vara mycket att säga om det, men jag makter inte det nu. Men vi ska se lite på det Jesus ber om vidare. Far, säger han, jag vill. Och jag brukar ett Jesus ett ord som inte är brukt om Jesus. Jag vet inte något ställe jag brukt om han eller, men han brukt här. Jag förlanger. Jag kräver. Det betyder det. Det betyder inte att han vill i vanlig mening. Men att han, detta vill han bestämt och det ger han inte avkall på. Detta förlanger han. Att det som du har gett mig ska vara hos mig där jag är. Det är en mäktig bön. Och det har Jesus bett om för oss alla som tar emot hans ord. Alla som har tagit emot hans härlighet. Den som Fadern har gett Sönnen. Alla gäller detta. Denna förbön gäller oss alla. Så sant vi är i tron på Guds löfte. Han ber om att vi ska nå målet. Ge oss han. Han vill att vi ska se den härlighet som Fadern gav sin egen Sönn. Fordi han älskade han för världens grundvågelagt. Kan du tänka dig det? Vad det är för en härlighet som Fadern har gett sin egen Sönn för världens grundvågelagt. Det kan vi inte ana en gång. Men det är den han ber om att vi ska få. Och det är en mäktig bön. Så slutar han då med att säga: Helige far, eller ja, han dräcker det han säger, men rättfärdige far. Rättfärdige far, säger han. Rättfärdige far.
Verden har ikke kjent deg. Det har den ikke. Du møter ikke Gud noe sted i denne verden. Ikke noen ting. Ikke engang i New Age. Der møter han minst alt. For det er en antikrist. Og det blir fullt av bevegelse. Folk som mener de har kontakt med de hinsidige. Og som søker kontakter både her og der. Med avdøde. Med okkulte ting. Det vrimler av slike mennesker i vår tid. Men de er langt fra sannheten. Verden har ikke kjent deg, sier Jesus. Men jeg har kjent deg. Og disse, de som tror på ham, de har erkjent at du har utsendt meg. Det er det han sier om sine troende. Vi har erkjent. Vi har forstått med vårt hjerte at Faderen sendte sin egen sønn da han sendte Jesus til verden. At Jesus er Guds egen sønn. Det er vår erkjennelse. Og det er det som viser at vi er kristne. Vi har erkjent det som Faderen sier om sin sønn. Og da har vi kjent Gud også. Jeg har kunngjort dem ditt navn, sier Jesus. Og jeg vil fortsette å kunngjøre dem det. For at, og nå må du høre, den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i deg. Kan du tenke deg, eller kan du ane, den kjærlighet som Faderen har elsket sin sønn med? Det er hverken du eller jeg i stand til. En kjærlighet som overgår alt hva vi kan tenke eller mene eller ane eller forstå. Eller. Det går over alt. Det er den kjærlighet som Faderen har elsket sin egen sønn med. Det er den Jesus vil skal være i oss. Like som han selv da også blir i oss. Dette går over alt. Som jeg vet av det som Jesus har sagt. Men dette sier han, det er formålet med hans bønn. Vi skal bli gjenstand for den kjærlighet som Faderen elsker sin egen sønn med. Det er store ting. Vi må takke og prise deg, vår far i himmelen, at du har gitt oss din sønn. Takk at du sendte din egen sønn til verden. Takk at vi skulle få lov å lære ham å kjenne. Og dette er i sannhet evige liv. Å kjenne deg, den eneste sanne Gud. Og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er i sannhet evige liv. Og der har vi alt. Og så ber vi om å få være dine vitner. På den måten at du selv får gjøre deg kjent for menneskene at vi tilhører deg. At vi er dine. Og så du får forkynne evangeliet for våre medmennesker gjennom oss. Herre, det ber vi om i ditt navn. Vi ber om at du blir kjent og trodd på og anerkjent og regnet med av mennesker. Og jeg ber at du vil velsigne alle som tror på deg. Alle som i sannhet vil være dine vitner. Dem ber vi for også i ditt navn, Herre. Og at vi selv må få være av dem.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, nu har vi kommit till kapitel 15 i Romarbrevet. I förra kapitlet fick vi höra att Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Han talade om den individualitet och tolerans som den kristna friheten kräver, för livet i Kristus är frihet. Samtidigt som den uppriktiga kärleken till bröderna gör att vi faktiskt väljer att avstå från att använda den friheten när den sårar en broder i tron. Vi ska sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk, sa Paulus. Den som inte tar hänsyn till den svages samvete, han bryter ner Guds verk. Och det är i högsta grad att missbruka den kristna friheten. I Paulus liv är det Kristus som sitter på tronen. Kristus är den som har herradöme i Paulus liv. Paulus lever inte längre för sig själv. Här i kapitel 15 så ska vi se på vad som kännetecknar den sanna kristna friheten. Och kapitlet talar också om våra relationer både till våra trossyskon och våra relationer till de som står utanför Guds rike. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Och att sträva efter det, det betyder inte bara att låta bli att äta kött och dricka vin och ta andra hänsyn på det området. Men det handlar om att bära varandras bördor. Och då särskilt det svagas svagheter. Och inte leva sig själv till behag. Romarbrevet kapitel 15, vers 1. Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Paulus varken dömer eller ringaktar den svage. Istället så räcker han ut handen till hjälp, som han skriver i första Korinterbrev 10:24. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Han låter helt enkelt hänsynet till sin nästa gå före hänsynet till det han själv har mest lust till. Paulus slår fast att det är inte något som bara gäller honom, men den kallelsen har alla kristna. Och Romarbrevet 15, vers 2. Var och en av oss skall tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Ja, det gäller även den som är svag i tron. Ingen har någon ursäkt för att tänka mera på sig själv än på andra. Och det handlar inte bara om att vara inställsam, utan om att göra det som verkligen är honom till nytta och uppbygger honom. Och när jag säger uppbygger honom, så tänker jag inte på någon sentimental känsla, men sådant som bygger upp livet i Gud. Och förebilden är alltid Kristus. Vers 3. Kristus tjänade inte sig själv, utan bar våra svagheter, så som det står skrivet. Dina smädares smädelser föll över mig. Paulus, han stadfäste det här med ett citat ifrån den 69:e psaltarpsalmen, som är en profetisk messiassalm. Och den talar om att den straff som det gudlösa har förtjänat, den kommer att drabba Messias. Men om Kristus är förebilden, så betyder det inte att vi ska försöka kopiera honom, men att han genom tron ska bo i vårt hjärta. För det kommer verkligen att bli till nytta för vår nästa. Så kommer Paulus med ett uttalande om det gamla testamentet som klart säger oss att vi som lever i den nya pakten är inte därför färdiga med det gamla testamentet. För det är skrivet just för att vara oss till lärdom. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp, står det i vers 4. Kännetecknet på den kristna gemenskapen är att där blir det läst i skriften. Och genom denna läsning hämtar den troende hopp. Ja, vi kan säga att det är Guds ords gärning i den troende som gör att han följer Jesus. Gamla testamentet har något att säga till den troende idag. Här ligger så mycket visdom för livsvandringen. Och var och en av Gamla testamentets bibelböcker går rakt in i vår vardag när den helige ande får uppenbara ordet för vårt hjärta. William Barclay säger att den väg som skriften visar oss är inte alltid den lättaste, men det är den enda väg till det som gör livet värt att leva, både för tid och evighet. Vers 4 säger oss att den kristna gemenskapen kännetecknas också av uthållighet, tröst och hopp. Och allt det här, det öser den troende ur skriftens levande källa. I den första saltarsalmen säger salmisten att den som har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Det vill säga, det är inte svårigheter och motgångar eller stormar som är det farligaste för troslivet, men det är torkan. Det är för den som inte har sina rötter i källan som lövet vissnar och frukten uteblir. För allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Romarbrevet kapitel 15, vers 5 och 6. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Jesu Kristi vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Paulus ber helt enkelt om att det är välsignelser som endast förmedlas genom Guds ord ska bära frukt bland judar och hedningar, ja, bland alla som tillhör Kristi kropp. Inte vara så upptagna med vad den ene äter eller inte kan äta, men se varandra som ett i Kristus och prisa Gud. För det ville ju vara mycket motsägande att med sina läppar prisa Gud utan att älska sina trossyskon och glädja sig över dem. Dina trossyskon är inte syndfria, men det är inte du heller. Ta emot dina trossyskon så som Kristus tog emot dig, för det vill bli Gud till ära. Vers 7. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Så som Gud tar emot stark och svag, hög och låg, jude och hedning, berömd och föraktad, frisk och sjuk, så ska vi ta emot varandra i församlingsgemenskapen på grund av Jesu Kristi frälsningsverk. Vers 8 och 9. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löftena till fäderna, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Ordet säger klart att Kristus kom som tjänare för det omskurna, precis som Gud hade förutsagt. Och han har alltså stadfäst det här genom att uppfylla löftena som Israels fäder hade fått. Därför var Jesu verksamhet begränsad till Israel. Och som du minns ifrån Matteus 15 så sa Jesus till den kananeiska kvinnan som bad honom om hjälp: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Eller som Jesus sa till sina lärjungar i Matteus 10, vers 5 och 6. Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Jesus kom för att stadfästa löftena som Abraham, Isak och Jakob hade fått. Och det är viktigt för oss alla, eftersom Gud hade sagt att genom Abrahams efterkommande, genom Isak, skulle han födas, genom vilken hela världen skulle välsignas. Hedningarna har inget sådant löfte som Israel hade. Ändå har de inte blivit stående utanför, eftersom Gud i sin nåd också tog sig an hedningarna, trots att de inte hade något speciellt löfte att hänvisa till. Profeten Jesaja kapitel 11, vers 10 säger: och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet. Och i Jesaja 11, vers 12: och han ska resa upp ett baner för hedna folken och samla Israels fördrivna män, och Judas förskingrade kvinnor ska han hämta samman från jordens fyra hörn. Alltså, både judar och hedningar ska sätta sitt hopp till Messias.
Och när Paulus försöker säga dem detta så använder han inte mindre än 4 olika texter ifrån Gamla testamentet som handlar om Gud som folkslagens, hedningarnas Gud. Romarbrevet 15, vers 10. Vidare heter det: gläd er ni hedningar tillsammans med hans folk. Det är ett citat från 5 Mosebok 32, vers 43, som är avslutningen på Mose sång. Och vers 11. Och på ett annat ställe: lova Herren alla hedningar, prisa honom alla folk. Ett citat ifrån Saltaren 117, vers 1, som är en inbjudan till alla hedningar att tillsammans med Israel prisa Herren Gud. Och vers 12. Och vidare säger Jesaja: ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom skall hedningarna hoppas. Det citatet är från Jesaja kapitel 11, vers 10. Judarnas messias av Davids släkt ska regera också över hedningarna. I Kristus förenas judar och hedningar. I Kristus förenas starka och svaga. På honom ska hedningarna hoppas, på juden av Davids släkt. Vers 13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I vers 5 kallas Gud för uthållighetens och tröstens Gud. Och så säger Paulus att Gud är sannfärdig och har bekräftat löftena till fäderna. Och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Därför är han också hoppets Gud. Det är hoppet som håller oss uppe och som förenar alla kristna. Judar, hedningar, starka, svaga. Alla som tror på Jesus, Guds son. Vers 13 kunde också ha varit översatt: må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid genom att ni tror.

Guds ord förmanar den kristne till den godhet som föds i gemenskapen med Gud i kraft av den helige ande. Och Paulus är viss om att de kristna i Rom är fulla av den kärleken. Romarbrevet 15, vers 14 till och med 16. När det gäller er, mina bröder, är jag för min del övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, att jag ska vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige ande. Vers 14 säger att i den församling som är full av godhet och kunskap, där förmanar man också varandra, det vill säga varnar varandra för sådant som inte hör hemma på den smala vägen. Han uppmanar dem att leva ett värdigt kristet liv, och han är övertygad om att de är fyllda av godhet och kan förmana varann. Men även om han är övertygad om det, så ser han det nödvändigt att skriva djärvt till dem och påminna om ett och annat. Och han gör det i kraft av den nåd han har fått av Gud. Vers 17-19. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Det är alltså inte Paulus som har fått andens kraft till sitt förfogande, utan det är han som har stått till andens förfogande. Det är Jesus själv som vinner hedningarna i kraft av den helige ande genom det budskap som Paulus predikar. Men det gör inte Paulus ansvar mindre. Han lägger mycket noggranna resplaner, även om han i allt kommer att följa andens ledning på sina resor. Anden har inte gjort honom varken lat eller likgiltig. Men han är inte bunden till sina planer, men till Kristus och den helige andes ledning. Verserna 20-23. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Jag handlade som det står skrivet. Det som inte har fått budskapet om honom skall se, och det som inte har hört skall förstå. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Paulus kallelse, den var framför allt att predika evangeliet där det aldrig tidigare hade varit förkunnat. Och orden ifrån Jesaja 52:15 om att vad som aldrig hade varit berättat för dem, det får de se. Och vad de aldrig har hört, det får de erfara. Det profetordet hade varit en vägvisare för Paulus verksamhet. Paulus såg sig inte om till höger eller vänster för att fråga alla andra vad de tyckte han skulle göra. Han var kallad av Gud.
Och när han hade sagt det så är Paulus redo att gå vidare. Romarbrevet 15, vers 23 till och med 27. Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er, vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit. Sedan jag först en tid har haft

lärjungarna hade fått del i evangeliets härliga budskap som sänds ut ifrån den judekristna församlingen i Jerusalem. Och eftersom de fått del i detta andliga goda, så var de nu skyldiga att tjäna sina trossyskon i Jerusalem med sina materiella tillgångar, eftersom de kristna i Jerusalem nu var i materiell nöd. Vers 28 till och med 31. När jag har fullgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem, skall jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Jag uppmanar er bröder, för vår Herres Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden väcker, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be om att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av det heliga. Då ska jag komma till er med glädje, om Gud vill, för att vila ut tillsammans med er. Fridens Gud vare med er alla. Amen. Här ska vi speciellt lägga märke till vers 29. Det är inte skryt, inte högmod eller andlig inbildning. Det är trons visshet. Hur tror du en församling idag skulle reagera om de kallade en pastor till församlingen och han svarade följande i ett brev: ja, jag kommer, och jag vet att när jag kommer så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Vem inbillar han sig att han är egentligen? Han inbillar sig ingenting. Han vet vem han själv är, men han vet också vem Gud är. Han vet att han har inte andens kraft till sitt förfogande, men han vet också vad anden kan uträtta genom det liv som står till Guds förfogande. Eller som han uttryckte det i vers 18: jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig. Det som Kristus har utfört. Eller som han säger i vers 29: jag kommer med Kristi välsignelse i fullt mått. Det är därför han är så frimodig. För han vet vad han kommer med. Inte med sin vältalighet, inte med sina smarta formuleringar, inte med sin rena lära, inte med sitt apostlaämbete. Han är bara brevbärare, och paketet har Gud som avsändare. Och Paulus vet vad Gud har lagt i paketet. Paketets innehåll heter Kristus, frälsaren, Messias, Guds son. Och Paulus känner Kristus, han som har välsignelse i fullt mått. Och när man får bära ett sånt paket med en sådan avsändare och med ett sådant innehåll, ja, då kan man gå med frimodighet. Ja, då är det faktiskt ett privilegium att vara brevbärare. Men den som inte är frigjord i Kristus, utan försöker att själv göra något för församlingen, han kan inte säga som Paulus: ty för en sån ville det ju vara skryt att säga att jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Med det så är vår tid ute för

den här gången. Meditera lite extra över vers 18 och vers 29 tills vi möts igen. Herren vare med dig, och må Kristi välsignelse i fullt mått följa dig vart steg på din livsvandring, vare sig du vandrar i solsken eller genom den mörkaste dalgång. Gud är god.

söldlam att stå på Sions bjergtopp. Men nok den vej du måtte gå, så tung, så trang derop. Og byrde som på dig var kast, alverden

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, nu har vi kommit till kapitel 15 i Romarbrevet. I förra kapitlet fick vi höra att Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Han talade om den individualitet och tolerans som den kristna friheten kräver, för livet i Kristus är frihet. Samtidigt som den uppriktiga kärleken till bröderna gör att vi faktiskt väljer att avstå från att använda den friheten när den sårar en broder i tron. Vi ska sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk, sa Paulus. Den som inte tar hänsyn till den svages samvete, han bryter ner Guds verk. Och det är i högsta grad att missbruka den kristna friheten. I Paulus liv är det Kristus som sitter på tronen. Kristus är den som har herradöme i Paulus liv. Paulus lever inte längre för sig själv. Här i kapitel 15 så ska vi se på vad som kännetecknar den sanna kristna friheten. Och kapitlet talar också om våra relationer både till våra trossyskon och våra relationer till de som står utanför Guds rike. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Och att sträva efter det betyder inte bara att låta bli att äta kött och dricka vin och ta andra hänsyn på det området. Men det handlar om att bära varandras bördor. Och då särskilt det svagas svagheter. Och inte leva sig själv till behag. Romarbrevet kapitel 15, vers 1. Vi som är starka är skyldiga att bära det svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Paulus varken dömer eller ringaktar den svage. Istället så räcker han ut handen till hjälp, som han skriver i första Korinterbrev 10:24. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Han låter helt enkelt hänsynet till sin nästa gå före hänsynet till det han själv har mest lust till. Paulus slår fast att det är inte något som bara gäller honom, men den kallelsen har alla kristna. Och Romarbrevet 15, vers 2. Var och en av oss skall tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Ja, det gäller även den som är svag i tron. Ingen har någon ursäkt för att tänka mera på sig själv än på andra. Och det handlar inte bara om att vara inställsam, utan om att göra det som verkligen är honom till nytta och uppbygger honom. Och när jag säger uppbygger honom, så tänker jag inte på någon sentimental känsla, men sådant som bygger upp livet i Gud. Och förebilden är alltid Kristus. Vers 3. Kristus tjänade inte sig själv, utan bar våra svagheter, så som det står skrivet. Dina smädares smädelser föll över mig. Paulus, han stadfäste det här med ett citat ifrån den 69:e psaltarpsalmen, som är en profetisk messiassalm. Och den talar om att den straff som det gudlösa har förtjänat, den kommer att drabba Messias. Men om Kristus är förebilden, så betyder det inte att vi ska försöka kopiera honom, men att han genom tron ska bo i vårt hjärta. För det kommer verkligen att bli till nytta för vår nästa. Så kommer Paulus med ett uttalande om det gamla testamentet som klart säger oss att vi som lever i den nya pakten är inte därför färdiga med det gamla testamentet. För det är skrivet just för att vara oss till lärdom. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp, står det i vers 4. Kännetecknet på den kristna gemenskapen är att där blir det läst i skriften. Och genom denna läsning hämtar den troende hopp. Ja, vi kan säga att det är Guds ords gärning i den troende som gör att han följer Jesus. Gamla testamentet har något att säga till den troende idag. Här ligger så mycket visdom för livsvandringen. Och var och en av Gamla testamentets bibelböcker går rakt in i vår vardag när den helige ande får uppenbara ordet för vårt hjärta. William Barclay säger att den väg som skriften visar oss är inte alltid den lättaste, men det är den enda väg till det som gör livet värt att leva, både för tid och evighet. Vers 4 säger oss att den kristna gemenskapen kännetecknas också av uthållighet, tröst och hopp. Och allt det här, det öser den troende ur skriftens levande källa. I den första saltarsalmen säger salmisten att den som har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Det vill säga, det är inte svårigheter och motgångar eller stormar som är det farligaste för troslivet, men det är torkan. Det är för den som inte har sina rötter i källan som lövet vissnar och frukten uteblir. För allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Romarbrevet kapitel 15, vers 5 och 6. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Jesu Kristi vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Paulus ber helt enkelt om att det är välsignelser som endast förmedlas genom Guds ord ska bära frukt bland judar och hedningar, ja, bland alla som tillhör Kristi kropp. Inte vara så upptagna med vad den ene äter eller inte kan äta, men se varandra som ett i Kristus och prisa Gud. För det ville ju vara mycket motsägande att med sina läppar prisa Gud utan att älska sina trossyskon och glädja sig över dem. Dina trossyskon är inte syndfria, men det är inte du heller. Ta emot dina trossyskon så som Kristus tog emot dig, för det vill bli Gud till ära. Vers 7. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Så som Gud tar emot stark och svag, hög och låg, jude och hedning, berömd och föraktad, frisk och sjuk, så ska vi ta emot varandra i församlingsgemenskapen på grund av Jesu Kristi frälsningsverk. Vers 8 och 9. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit det omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löftena till fäderna, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Ordet säger klart att Kristus kom som tjänare för det omskurna, precis som Gud hade förutsagt. Och han har alltså stadfäst det här genom att uppfylla löftena som Israels fäder hade fått. Därför var Jesu verksamhet begränsad till Israel. Och som du minns ifrån Matteus 15 så sa Jesus till den kananeiska kvinnan som bad honom om hjälp: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Eller som Jesus sa till sina lärjungar i Matteus 10, vers 5 och 6. Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Jesus kom för att stadfästa löftena som Abraham, Isak och Jakob hade fått. Och det är viktigt för oss alla, eftersom Gud hade sagt att genom Abrahams efterkommande, genom Isak, skulle han födas, genom vilken hela världen skulle välsignas. Hedningarna har inget sådant löfte som Israel hade. Ändå har de inte blivit stående utanför, eftersom Gud i sin nåd också tog sig an hedningarna, trots att de inte hade något speciellt löfte att hänvisa till. Profeten Jesaja kapitel 11, vers 10 säger: och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet. Och i Jesaja 11, vers 12: och han ska resa upp ett baner för hedna folken och samla Israels fördrivna män, och Judas försingrade kvinnor ska han hämta samman från jordens fyra hörn. Alltså, både judar och hedningar ska sätta sitt hopp till Messias.
Och när Paulus försöker säga dem detta så använder han inte mindre än 4 olika texter ifrån Gamla testamentet som handlar om Gud som folkslagens, hedningarnas Gud. Romarbrevet 15, vers 10. Vidare heter det: gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk. Det är ett citat från 5 Mosebok 32, vers 43, som är avslutningen på Mose sång. Och vers 11. Och på ett annat ställe: lova Herren, alla hedningar, prisa honom, alla folk. Ett citat ifrån Saltaren 117, vers 1, som är en inbjudan till alla hedningar att tillsammans med Israel prisa Herren Gud. Och vers 12. Och vidare säger Jesaja: ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom skall hedningarna hoppas. Det citatet är från Jesaja kapitel 11, vers 10. Judarnas messias av Davids släkt ska regera också över hedningarna. I Kristus förenas judar och hedningar. I Kristus förenas starka och svaga. På honom ska hedningarna hoppas, på juden av Davids släkt. Vers 13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I vers 5 kallas Gud för uthållighetens och tröstens Gud. Och så säger Paulus att Gud är sannfärdig och har bekräftat löftena till fäderna. Och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Därför är han också hoppets Gud. Det är hoppet som håller oss uppe och som förenar alla kristna. Judar, hedningar, starka, svaga. Alla som tror på Jesus, Guds son. Vers 13 kunde också ha varit översatt: må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid genom att ni tror

Guds ord förmanar den kristne till den godhet som föds i gemenskapen med Gud i kraft av den helige ande. Och Paulus är viss om att de kristna i Rom är fulla av den kärleken. Romarbrevet 15, vers 14 till och med 16. När det gäller er, mina bröder, är jag för min del övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, att jag ska vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige ande. Vers 14 säger att i den församling som är full av godhet och kunskap, där förmanar man också varandra. Det vill säga varnar varandra för sådant som inte hör hemma på den smala vägen. Han uppmanar dem att leva ett värdigt kristet liv. Och han är övertygad om att de är fyllda av godhet och kan förmana varann. Men även om han är övertygad om det, så ser han det nödvändigt att skriva djärvt till dem och påminna om ett och annat. Och han gör det i kraft av den nåd han har fått av Gud. Vers 17-19. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Det är alltså inte Paulus som har fått andens kraft till sitt förfogande, utan det är han som har stått till andens förfogande. Det är Jesus själv som vinner hedningarna i kraft av den helige ande genom det budskap som Paulus predikar. Men det gör inte Paulus ansvar mindre. Han lägger mycket noggranna resplaner, även om han i allt kommer att följa andens ledning på sina resor. Anden har inte gjort honom varken lat eller likgiltig. Men han är inte bunden till sina planer, men till Kristus och den helige andes ledning. Verserna 20-23. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Jag handlade som det står skrivet. Det som inte har fått budskapet om honom skall se, och det som inte har hört skall förstå. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Paulus kallelse, den var framför allt att predika evangeliet där det aldrig tidigare hade varit förkunnat. Och orden ifrån Jesaja 52:15 om att vad som aldrig hade varit berättat för dem, det får de se. Och vad de aldrig har hört, det får de erfara. Det profetordet hade varit en vägvisare för Paulus verksamhet. Paulus såg sig inte om till höger eller vänster för att fråga alla andra vad de tyckte han skulle göra. Han var kallad av Gud.
Och när han hade sagt det så är Paulus redo att gå vidare. Romarbrevet 15, vers 23 till och med 27. Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er, vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit. Sedan jag först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er. Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till det heliga. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat, och det står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Hedningarna hade fått del i evangeliets härliga budskap som sänds ut ifrån den judekristna församlingen i Jerusalem. Och eftersom de fått del i detta andliga goda, så var de nu skyldiga att tjäna sina trossyskon i Jerusalem med sina materiella tillgångar, eftersom de kristna i Jerusalem nu var i materiell nöd. Vers 28 till och med 31. När jag har fullgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem, skall jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Jag uppmanar er bröder, för vår Herres Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden väcker, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be om att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av det heliga. Då ska jag komma till er med glädje, om Gud vill, för att vila ut tillsammans med er. Fridens Gud vare med er alla. Amen. Här ska vi speciellt lägga märke till vers 29. Det är inte skryt, inte högmod eller andlig inbildning. Det är trons visshet. Hur tror du en församling idag skulle reagera om de kallade en pastor till församlingen och han svarade följande i ett brev: ja, jag kommer, och jag vet att när jag kommer så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Vem inbillar han sig att han är egentligen? Han inbillar sig ingenting. Han vet vem han själv är. Men han vet också vem Gud är. Han vet att han har inte andens kraft till sitt förfogande. Men han vet också vad anden kan uträtta genom det liv som står till Guds förfogande. Eller som han uttryckte det i vers 18: jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig. Det som Kristus har utfört. Eller som han säger i vers 29: jag kommer med Kristi välsignelse i fullt mått. Det är därför han är så frimodig. För han vet vad han kommer med. Inte med sin vältalighet. Inte med sina smarta formuleringar. Inte med sin rena lära. Inte med sitt apostlaämbete.
Han är bara brevbärare. Och paketet har Gud som avsändare. Och Paulus vet vad Gud har lagt i paketet. Paketets innehåll heter Kristus, frälsaren, Messias, Guds son. Och Paulus känner Kristus, han som har välsignelse i fullt mått. Och när man får bära ett sånt paket med en sådan avsändare och med ett sådant innehåll, ja, då kan man gå med frimodighet. Ja, då är det faktiskt ett privilegium att vara brevbärare. Men den som inte är frigjord i Kristus, utan försöker att själv göra något för församlingen, han kan inte säga som Paulus: ty för en sån ville det ju vara skryt att säga att jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Med det så är vår tid ute för den här gången. Meditera lite extra över vers 18 och vers 29 tills vi möts igen. Herren vare med dig, och må Kristi välsignelse i fullt mått följa dig.

Och så står det något i vers 11 i kapitel 12 i Johannes uppenbaring. De har segrat över ham i kraft av lammets blod och det ord de vittna. Och då är det inte disse supermännen som en gärna kan föreställa sig det handlar om. Det är inte de som har segrat över den onde. Det är inte bara de som har segrat över han. Det finns ingen superman i Guds rike. I Guds rike så är det bara en som är stor. Och det är Jesus själv. Men så är det plats runt han och hos han till så många av oss som är små. Och så talas det till alla och så ses det om dig. Johannes han sa det. Jag har skrevet till doker unge för att doker har segrat över han. Och så står det om hur det har skett eller hur segern ligger. Det står i kraft av att du tog dig samman. Att du bestämde dig för att nu skulle det bli allvar. Att du liksom makta och läser mer än du läste för. Att du klart att hålla dig våken underlig sett. Nej, det står ingenting om det. Men du har segrat över den onde i kraft av lammets blod. Och så har de segrat över han i kraft av det ord de vittna. Inte för att de var så modiga och flinka och ställde sig på torg och vittna en massa. Men för att ordet som de tog i sin mun, så fick höra och tro, det säger det att ingen av dem som tar sin tillflykt till Jesus ska dömas skyldig. Tro på han. Tro det han säger till dig. Kära god Gud, vi har lust att tacka dig för att du ordnade inte slik att allt blev upp till vad jag fick till eller inte fick till. Men tack gode Gud för att du sände en löve för att gå ut och kämpa min kamp och vinna seger för mig och för alla oss som är här ikväll. För alla människor på jord. Och så har jag lust att be dig här om att vi kunde få tro det som du säger till oss. Jag har lust att be dig om att du kunde få tala ord till oss som kunde driva oss på ditt fang. Och så ber vi här om att vi kunde få vara hos dig. Och få uppleva att du tröstar oss. Slik som en mor tröstar sitt barn. Du kunde få uppleva det Gud att du är en Gud som kärtegnar oss. Där vi bäres på din arm. Och där vi får sitta på ditt fang. Där du lyst att be dig om Jesus ikväll. Amen.